Mabela ya LJ lwe anga ja rale ka manyisa leri retela ke ne vunanga lebyi kasi yona yini xana na ikongoma kusuxine na 15 ra xinkarhi mongo enhlekani ku phela.